0: Шекспіра.
1: Фабрика добре забави. Радіо Смедерево 96,1 МГц. Екстра FM радіо 107,5 МГц із Младеновця. Бат радіо 106 МГц із Крагуєвця. Не мрдай, не мрдай. На правом семестру.